letom na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporan dan, sebi li smo ravno sredi pas.